Haruna Ibrahim Tukur Kefi da muka yi asibanci da su ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kasance cikin koshin lafiya.